0: وسه رمان.
1: وسه از املاک دار خانه برامده به دادرش قاسم و آشنا همسایش نازیم دوچار شد که برای از وی خبر گرفتن آمده بودن. سهشان با هم براه در آمدن. قاسم نوروزگار سر راه به دهه باخچه که در همسایگی دره مختار واقع شده بود و اصلا یک جزئی آن است تاب خورد. او در همان جا زندگی میکرد. وسه و نازیم در گشت روز به دهه خود رسیدن. وسه خسته حال می نمود. رنگی رویش پریدگی بود. انارگول او را دیده به سرانجام شد با خواتی رفتد. پی برد که خفگی و ناگواری کلانی روی داد است. چی گپ شد؟ املاکدار چی کرد؟ چی گفت؟ جریمه کرد. جریمه؟ قریب با خوشحالی گفت انارگول. زیرا اگر شوهرش با اندک جریمه خلاص شده آمده باشد هیچ گپ نی. چقدر جریمه؟ 100 تنگه به خاطر پدرم. املاکدار ارواح پدری مرا بسیار حرمت میکرد است. از برای همین او گفت که قوشپولی، تناپولی، ناحقانه، میرانه را هم به بالای جریمه زم کرده روزی بازار آورده میدهی. تا روزی بازار من کمش 300 تنگه باید پیدا کنم، وگرنه قرضم در هر 5 روز نیم برابر زیاد شدن میگیرد. 300 تنگه پول 12 من غله با نرخ پیش از خشکسالی پول 25 30 من گندم. انارگل هنگش کند. کاسه آش یرمه قناخین که برای واسه از دی کشیده آورده بود قریب بود از دستش افتد. با شوهرش خیلی دلش سوخت. کاسه آش را به پیشش مانده او را تسلی داد. خیر یگان علاجش یافت می شود اگست. خفه نشو، خودرت را نکاهان. گلیزار در پهلوی پدرش زانو زده او را خاموشانه آغوش کرد. دولت و از پسی او حسن پیدا شده آمده به زانوی پدرشان نشستند. حیران بودند که پدرشان مانندی هر وقت آنها را نمی بوسد، نوازیش نمی کند. او دلم نمی کشد گفته به آش دست نرسان. بچه ها را از زانویش فراورده به حالا نخیست و به حولی بیرون روان شد. می خواست ساعت تنها باشد. به مهمانخانه در آمده در را پوشید و خود را شکم نوکی بروی نمد پرتافت. گلیزور از پس او کاسه آش قناخین را با جرغات و یک تا نانی از آرد پسلاخ درخت توغ با آمیخته اندک آرد جو پخته شده را آورده دسترخوان پند کرده به پیشش ماند و باز آهسته برآمده رفت. چون واسه تا دیرگاه از مهمانخانه نبرآمد، انارگل وقت شام در علاوگیرک یک پاره لخچه سرخ را با یک قبضه خس خشک در دست گرفته به نزدش آمد. در کوهستان با نشستن آفتاب یک بار تاریکی می فراید. مهمانخانه چون شبی تار تاریک بود. زنک در علاوگیرک خس را به بالای لخچه گذاشته پوف کرده در گیراند و از آتش آن پاره کنجاله را برفروزاند. کنجاله با کمی روغن زغیر در درونی سفالکاسه خورترکی بی سیر انداخته شده و در تاقچه استاده بود. گوگیر در کوهستان چیزی کمیاب و گرانبهایی بود. زن در اشنایی شوره چراغه که کنجاله سوز دید که واسه رو به دیوار خوابیده آش یرمه خنک شده و نان و جرغات هم در روی دستورخان بر جای استادن. دست به کتفی وی رسانده پرسید: آتای حسن، خوبی و بیدار؟ واسه نیم خواب و نیم بیدار بود خسته نشست. چرا خوراکت را نخورده ای؟ یا مگر بیتاب شدی؟ انارگل با پیشانی او دست رسانده حرارتش را سنجید. بیتاب نیستم، گفت واسه. خوراکت خنک شده است. من گرم کرده بیارم. اول آب بیار، من تشنم. چی خوردی که تشنه شدی؟ کس هیچ چیز نخورده باشد هم تشنه میمانده است. آب رو بیار. زن از نوه آفتابه سفالین را با آب سرد چشمه پر کرده آورد. واسه از دهان آفتابه خریب همه آب را نوشید. انارگل از حولی درون دخترش را جیغ زده آش را به او داد که زود گرم کرده بیارد. خودش به پهلوی واسه نشست. غم را به دلت نگیر. باز شوهرش را به تسلی دادن در آمد زن مهربان. بعد من غیتها را دعای بد کرد. خدا به سرشان سیاهی بیرزد. الهی آرزوهایشان در دلشان ماند و دلشان در تنگی. سپس انارگل چاره ای از قرض و جریمه صاف شدن را که فکر کرده آمده بود بیان نمود. بگذار واسه روزی بازار خوالینگ جهاز گلیزار را برد و فروشد. جهازی دختر دو کرتواری، چیتی گلدار، یک جامواری، قلمی، دو رویمال فرنگی، یک جفت کفش بخارایی و دو کرپواری گزواری سرخ است که در صندوق خوابیده است. باز دو شده مهره مرجان هم هست، یکیش از آن گلیزار، دیگرش مهره عروسی خود انارگل. ایلاوه بر این او انارگل از بحری کفش و محصی شهری سبزی هم که پیرور سال واسه از حسار برای او خرید آورده بود می گذرد. محصی هنوز نو است. انارگل آن را فقط دو بار در توی خطنه پسر فاطمه خواهر واسه و در توی عروسی قاسم پوشیده است و بس. مایلش واسه آنها را هم فروشد. در بین گپی انارگل دخترش آش یرمه را گرم کرده آورد و رفت. واسه بخوردن شروع کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
2: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
0: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا Азия Плюс.
3: Я в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: دلکش نومی ترانه نوینی شبنمی سورایا با مثلی آوازش دلکش دلنشین میشونویم و لذت میبریم.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 کیلومتر با یک بکی سوزیشواری و نرو به پرکونی لوگی سوزیشواری و برق. چنین رکورد را کراسوور گیبریدی هونکی HS6 در ماه نوامبر سال 2025 گذاشت و با کتابی رکوردهای گینس وارد شد. این با مسافه راهی مستقیم از مسکو تا لندن برابر است.
1: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Азия Плюс.
1: Выруби свой телефон, чтобы не звонили. Или, или. Дня 3-4, да. Это ночь.
0: Суадар Таджикистан Шаш.
2: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایست دادم.
4: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فوی سولونا. اسخاتا. بانک، برای نزدیکان.
0: سوچنه، وستوچنه. رادیو آزیا پلوس.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف از قلب میگویند.

لذت طبیعت را احساس کن. ازیپیوس روبرو با مردم، موج با موج زمانه، رادیوی ازیپیوس.

0: سواندر توجیکستان هفت.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

بیشتر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. خبر، تحلیل، فروغات، آسیا پیوز. برای همیشه شنید.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
2: 44129 سونیا ریکوردی نوی جهانی دوی 400 متر میونی مردان است. ماهی اپریل سال 2026 ورزشگر جیدن دیویس دستاوردی رو که 58 سال پایدار بود تغییر داد. در لیژارونی یوهانس کلیبو ماهی ینوری سال 2026 بار پنجم غالبی تور دسکی شد و این نتیجه ریکوردی در این سمت است.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ هستر
3: پلاس.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: دکتر نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوا باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوا.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: رادیو за вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

سپارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: راديو آسيا بلس. أولمي دقيق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سالی 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهنی سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: اوجی دولت سفلت تب آن را دو روز بیش نیست. خاک اگر امروز بر چرخ است، فردا زیر پاست. بدیل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنل آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان ده.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: فویزی. رادیو آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم، آگاه باش. خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسیدون
4: رادیو آزیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: نام بنده.
1: ساعت در تاجیکستان 12.
2: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخادا بانک برای نزدیکان.
5: رادیو آسیا پلوس.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را. زوف برباد مده.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بچی شما با هم دیگر است. بانک ایمان اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپاتیکا از اس خاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 مو 22 فوی سولونا اس خاتا بانک برای نزدیکو
0: درجه بالای کسبیت

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: بندی ترانه‌های تاجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار، مثل آن که دل تماما غم نداشت.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیوی آسیا پلاس
1: برای شنیدن.
3: آسیا پلاس.

0: Moskva and Tojikiston 14.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالهو انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکو
0: فاوچی بوفری برای فاوچی مردم شبانه روز رادیوی ازی پلیوز.

0: سرودینو در آسیا پلاس. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: کنارم باش آهنگ قلب، کنارم باش ترانه نو، همانی که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دوانده کنیگی سباستیان ساویل و زیمشو توماس اوفایی 42 کلومتر 195 متر در مارафоні لندن که 26 اپریلی سالی 2026 گذاشته بود تای کند. تای کردنی مسافه‌های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران امودگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22 00.
3: رادیو آسیا پلوس.

واقعی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: آچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام با والدین مهربان، این نوبت اوید با قایکونه و درون روی می گویم. کای خفناک بودنش ممکن حرف می زنیم. قایکونی و درون روی در کودکان می تواند زود به کمابی آورده رساند. متخصصان تاکید می کنند که از دست رفتن مایع برای کودکان خیلی خطرناک است. اگر کودک آب ننوشد، سوست شود یا حرارتش بلند گردد، این علامت های جدی می باشد. در چنین حالت ها مراجعتی سری وقتی به دکتر حیاتن مهم است. فراموش نباید کرد خود تبابتی وضعیت را بدتر می کند و خلاص. اما اوربچه های کامفورت بیبی در همه حالت راحتی جسم طفل شما را تامین می سازد. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای خمی 3344 فریست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
0: آسیا پلوس.

0: بندی ترانه‌های توجیکی از روی ذوق و انتخاب شما در رادیوی آسیا پلاس.
1: نوری من ترانه نویست با صدای خجسته میرزاولی که این لحظه های زندگی را شیرین تر می سازد. با تلگرام کانال رادیو آسیا پلاس آبونه شده با این ترانه ها آواز دهید. شما را انتظاریم.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: سوال در تاجیکستان 16.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شویم. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک، برای نزدیکان.
4: آزیا پلوس. آزیا پلوس. آزیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Surudinav дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
2: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در رده بندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: ببین، بشنو و بیرقص.
4: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 17.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: رادیو آسیا پلس.

0: کسوبارسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия Плюс.

0: бандабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلیس.
1: اومودایی برای سطحی مگای پنیری، مگا رولی پنیری، وقتی که در یک رول همش جمع شده است. مرغی لذیذ، پنیری آبشونده، کارتوشکای فری و طعمی به اندازه. کلون، لذیذ، سرغیزو، مگا رولی پنیری رو حس کن، تنها در KFC.
2: نیترو انرژی خریده یکی از سه سرتیفیکات رو با مبلغ 1000 سومونی برد کن. رمز رو از ظرفچه نیترو انرژی در سومونه نیترو نقطه تی جی بقید گیر و یا اون رو طریق SMS با نوشتنی نام مناسبی خود و شهر زیست با رقمی 93-959-4-0 فرست. اقدام هر روز جمعه در رادیو مو ساعت 19:30 برگزار میگردد. مفصل در سومونه نیترو نقطه تی جی، یک ظرفچه یک امکانیت، اون رو از دست نده. خواهید خریدی اودی رو با امکانی بردی جایزه‌های کالون تبدیل دهید. شرکتی پایکار یک جا با برندهای مارس و ابیدینیونی کاندیتری اقدامی بردی جایزه رو آغاز کرد. هنگامی خریدی محصولات با مبلغ زیاد از 299 سومونی با اشتراک چونی اقدام ایدی کود گیرید و صاحبی امکانی برد شوید. یک شریک یک ایدی کود، دو شریک دو ایدی کود. در اقدام بیش از 30 جایزه، آیفون 16 و 17 پرو ماکس، تکنیکای معیشی، تلویزیون 75 دیومه و شوه جویزه سفر برای دو نفر با مصر. معلومات بیشتر پایکار نقطه تی جی برخمی 44-00.
3: سلام از خوجان، فایل رو فرستادم.
4: سلام از دوشنبه، قبول. در یک سون یک شده شد.
5: بختر در تماس، همش ساز، سرده.
4: تایور، اولی جانوب کور کردیم. وقتی اینترنت خونه سرعت دارد، شهرها به هم نزدیکتر می شوند. 30 مگابیت سونیا همگی با 155 سومونی و آی پی تی وی همچون توفه. تاجیک تلیکوم، در کجایی که باشد ما همیشه نزدیکیم. تاجیکستان آنلاین.
6: یک زمان قاصدان مردم رو با جشن توی ها خبر میکردن، بعد پوچتا پیدا شد و نامه های پر از احساس و صمیمیت با یک دیگر روان میشدن. بعدی این معجزه رخ داد، آواز شخص نزدیک توسط نقل ها صدا میداد. ما منتظم با پیش حرکت میکردیم. امروز پدر دخترش را از مسافه های دور می شنود. مادر کلان خدم های اولین نبیرش را به طور مستقیم می بیند. همه آنها را یک چیز متحد می سازد. علاقه و اینترنت از مگافون تاجیکستان. 25 سال ما آینده را همراه شما بنیاد کردیم و امروز این آینده در دست شماست. مگافون تاجیکستان، 25 سال با هم. بخشیده با 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان، اقدام جشنی از صنعت سادی رودبانک برای صاحبکاران استحصالی اکنون با 14% سالانه با پول ملی قرض بگیرید. تا 30 سپتامبر از این امکانیت استفاده برده استحصالات خود رو رشد بدهید و هم در تحکیم اقتدار استحصالی کشور سهم گذارید. تفصیلات با تلفن 88555. ما هم قدم رشد اقتصاد ملی و پشتیبانی با اعتمادی صاحبکاران وطنیم. صنعت سادی رودبانک، هدف ما موفقیت شما. رقم تلفنی اداره رکلاما 41-41. جان یوچا، اسرار صحت طفل و آینده سالم فرزند.
2: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبانی اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه تی جی و یا با رقم 33-44.
7: سلام با والدین مهربان، این نوبت اوید به قایکونی و درون روی میگویم. کای خفنوک بودنش ممکن حرف میزنیم. قایکونی و درون روی در کودکان میتواند زود به کموبی آورده رساند. متخصصان تاکید میکنند که از دست رفتن مایع برای کودکان خیلی خطرناک است. اگر کودک آب ننوشد، سوست شود یا حرارتش بلند گردد، این علامت های جدی میباشد. در چنین حالت ها مراجعتی سری وقتی به دکتر حیاتن مهم است. فراموش نباید کرد خود تبابتی وضعیت را بدتر می کند و خلاص. اما اوریبچه های کامفورت بیبی در همه حالت راحتی جسم طفل شما را تامین می سازد. سلامت باشید.
2: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اوریبچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده برخمی 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
8: Так звучит радио «Азия плюс».

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: هر که منظور خود از غیر خدا می طلبد چون گدایی است که حاجت ز گدا می طلبد. خادم اصفهانی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: رادیو آسیا پلس.

0: صورت من شونه تو.
1: سوال در تاجیکستان 18.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخادا بانک برای نزدیکان.
1: Рубару, бо мардум, мавч, бо мавчі замона, радіо Азія Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلیس تو گل باری غزل نیست مگر لبی تو خوشتر از اون جامی اصل نیست مگر منو می

0: Тутарона. Радамандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: روی صحنه چقدر مشقت هاست، افتیدن و از نو راست شدن هاست. با مهر و صمیمیت این قصه را بانوی هنر زلیخا محمدشایوا می سراید.
2: روی صحنه دامنم داغی هزاران طعنه داشت، لیک در لب خنده اجبار مثل

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: تحلیل فروغات از یپیوز برای همیشه شنیدن.

0: موضوع بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای خصبیت.

0: بوز پلوس، بوز یک قصه تازه از زندگی.
1: یار یار سرود است شوخ و دلیکاس آتشک می بخشد تا شنونده به رقص آمده خرسندی نماید. جهانگیر ظریف و فالو بوترونه یار یار همین حال و هوا را برای من می بخشد.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه تی جی. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکترومبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنعی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلاس رادیو با حرف اولی الفبا.

0: چونی اوچا اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبانی اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام با والدانی مهربان، این نوبت اوید با قیکونه و درون روی می گویم. کی خفناک بودنش ممکن حرف می زنیم. قیکونی و درون روی در کودکان می تواند زود به کمابی آورده رساند. متخصصان تاکید می کنند که از دست رفتن مایع برای کودکان خیلی خطرناک است. اگر کودک آب ننوشد، سوست شود یا حرارتش بلند گردد، این علامت های جدی می باشد. در چنین حالت ها مراجعتی سری وقتی به دکتر حیاتن مهم است. فراموش نباید کرد خود تبابتی وضعیت را بدتر می کند و خلاص. اما اوربچه های کامفورت بیبی در همه حالت راحتی جسم طفل شما را تامین می سازد. سلامت باشید.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای برد کن. اوربچه های کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده برای رقمی 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Так звучит радио «Азия плюс».

0: شوی.
1: مونار جان پول جمع کرده ایست آدم.
2: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
3: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس برای شنیدن آسیا پلاس.

0: سرودیدن در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: با اصول خاص دشتی دراز آب ندارد، میگوید سراینده محبوب دلها جمشید اسماعیلوف، گویا که تشنگی ما را برای شنیدن این گونه موسیقی دلنشین

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابرکنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطره ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نخب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطره ژاپنی در شرایط واقعی یا سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: دیدار ساعت در تاجیکستان 21.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان.
6: واسه از املاک دارخانه برامده به دادرش قاسم و آشنا همسایش نازیم دوچار شد که برای از وی خبر گرفتن آمده بودند.

0: سهشون با هم به راه در آمدند. قاسم نوروزگار سر راه به دهه باغچه که در همسایگی دره مختار واقع شده بود و اصلا یک جزئی آن است تاب خورد. او در همان جا زندگی میکرد. واسه و نازیم در گشت روز به دهه خود رسیدند. واسه خسته حال می نمود. رنگی رویش پریدگی بود. انارگل او را دیده به سرانجام شد با خواتیر افتاد. پی برد که خفگی و ناگواری کلانی روی داد است. چی گفت شد؟ املاکدار چی کرد؟ چی گفت؟ جریمه کرد. جریمه؟ قریب با خوشحالی گفت انارگل. زیرا اگر شوهرش با اندک جریمه خلاص شده آمده باشد هیچ گپ نی. چقدر جریمه؟ 100 تنگه به خاطر پدرم. املاکدار ارواح پدری مرا بسیار حرمت میکرد است. از برای همین او گفت که قوشپولی، تناپولی، ناحقانه، میرانه را هم به بالای جریمه زم کرده روزی بازار آورده میدهی. تا روزی بازار من کمش 300 تنگه باید پیدا کنم. وگرنه قرضم در هر 5 روز نیم برابر زیاد شدن میگیرد. 300 تنگه، پولی 12 من غله، با نرخی پیش از خشکسالی، پولی 25 30 من گندم. انارگل هنگش کند. کاسه آش یرمه قناخین که برای واسه از دی کشیده آورده بود قریب بود از دستش افتد. با شوهرش خیلی دلش سوخت. کاسه آش را با پیشش مانده و را تسلی داد. خیر یگان علاجش یافت می شود اگیست. خفه نشو. خودرت را نکاخان. گلیزار در پهلوی پدرش زانو زده او را خاموشانه آغوش کرد. دولت و از پسی او حسن پیدا شده آمده به زانوی پدرشان نشستند. حیران بودند که پدرشان مانندی هر وقت آنها را نمی بوسد، نوازیش نمی کند. او دلم نمی کشد گفته به آش دست نرسان. بچه ها را از زانویش فراورده به حالا نخیست و به حولی بیرون روان شد. می خواست ساعت تنها باشد. به مهمان خانه در آمده در را پوشید و خود را شکم نوکی بروی نمد پرتافت. گلیزور از پس او کاسه آش قناخین را با جرغات و یک تا نانی از آرد پسلاخ درخت توغ با آمیخته یندک آرد جو پخته شده را آورده دسترخوان پند کرده به پیشش ماند و باز آهسته برآمده رفت. چون واسه تا دیرگاه از مهمانخانه نبرآمد، انارگل وقت شام در علاوگیرک یک پاره لخچه سرخ را با یک قبضه خس خوش در دست گرفته به نزدش آمد. در کوهستان با نشستن افتاب یک بار تاریکی می فراید. مهمانخانه چون شبی تار تاریک بود. زنک در علاوگیرک خس را با بالای لخچه گذاشته پوف کرده در گیراند و از آتش آن پاره کنجاله را برفروزان. کنجاله با کمی روغن زغیر در درونی سفالکاسه خورترکی بی سیر انداخته شده و در تاقچه استاده بود. گوگیر در کوهستان چیزی کمیاب و گرانبهای بود. زن در اشنایی شوله چراغه که کنجاله سوز دید که واسه رو به دیوار خوابیده آش یرمه خنک شده و نان و جرغات هم در روی دستورخان بر جای استادن. دست به کتفی وی رسانده پرسید: آتای حسن، خوبی و بیدار؟ واسه نیم خواب و نیم بیدار بود خسته نشست. چرا خوراکت را نخورده ای؟ یا مگر بیتاب شدی؟ انارگل با پیشانی او دست رسانده حرارتش را سنجید. بیتاب نیستم، گفت واسه. خوراکت خنک شده است. من گرم کرده بیارم. اول آب بیار، من تشنم. چی خوردی که تشنه شدی؟ کس هیچ چیز نخورده باشد هم تشنه میمانده است. آب رو بیار. زن از نوه آفتابه سفالین را با آبی سرد چشمه پر کرده آورد. واسه از دهان آفتابه قریب همه آب را نوشید. انارگل از حولی درون دخترش را جیغ زده آش را با او داد که زود گرم کرده بیارد. خودش با پهلوی واسه نشست. غم را به دلت نگیر. باز شوهرش را با تسلی دادن در آمد زنی مهربان. بعد منغیت ها را دعای بد کرد. خدا به سرشان سیاهی بیرزد. الهی آرزوهایشان در دلشان ماند و دلشان در تنگی. سپس انارگل چاره ای از قرض و جریمه صاف شدن را که فکر کرده آمده بود بیان نمود. بگذار واسه روزی بازار خوالینگ جهاز گلیزار را برد و فروشد. جهاز دختر دو کرتواری، چیتی گلدار، یک جامواری، قلمی، دو رویمال فرنگی، یک جفت کفش بخارایی و دو کرپواری گزوار سرخ است که در صندوق خوابیده است. باز دو شده مهره مرجان هم هست، یکیش از آن گلیزار، دیگرش مهره عروسی خودی انارگل. ایلاوه بر این او انارگل از بحری کفش و محصی شهر سبزی هم که پیرار سال واسه از حسار برای او خریده آورده بود می گذارد. محصی هنوز نو است. انارگل آن را فقط دو بار در توی خطنه پسری فاطمه خواهر واسه و در توی عروسی قاسم پوشیده است و بس. مایلش واسه آنها را هم فروشد. در بین گپی انارگل دخترش آش یرمه را گرم کرده آورد و رفت. واسه بخوردن شروع کرد. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
2: Радио Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: سرودی نو در آسیا پلاس، باز یک قصه تازه از زندگی.
2: دیرست که انتظار و مشتاق آهنگ خوب و دلکش بودیم. ترانه نو با نامی نوری من چه خوش سروده است، خجسته میرزا ولی.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22% سالانه. اسخاتا بانک برای نزدیکان.

0: Азия Плюс. Бозя қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: غزلی خواجه حافظ، صدای مدینه اخنظر و موسیقی بسیار دلکش. الکای با گوش دل شنیدید این ترانه را؟ زوف برباد مده.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی. 236.4
2: 236.4 миллион доллар арзиши як мусаввари рассом Густав Климт буд ки дар музоядаи Sotheby's дар Нью-Йорк дар моҳи апрели соли 2026 фурӯхта шуд. Портрети ҷавонзани венагӣ Елизабета Ледерер акнун гарунтарин асари санъат аст ки соли равон дар музояда фурӯхта шудааст.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: так звучит радио Азия плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن.
1: ببین، بشنو و بیرقص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا. اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: تنسی سنانی Азия Плюс.

ترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: سرودی نو در آسیا پلاس. باز یک قصه تازه از زندگی.
1: زمانه با کس تجربه می بخشد، با هزار و یک خطا و باخت، شکست و ریخت. ترانه نوی زمانه باشد، مرهم قلب ما خواهد بود. با صدای ناتکرار دو سراینده شناخته کشور، افضل شاه شادیف و مبارز عثمانوف.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. صد
2: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیانه خواهد داشت. این دلیل جالبه وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: آسیا پلیوس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلیوس.

شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: مرده رو بهری چی میپوشند؟ چشم آگاه باش، خاک خلوتگاهی اسرار است و ما نامحرمیم. بدل
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: с нами. Азия Плюс.
1: ساعت در تاجیکستان 24.
2: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
3: مونار جون پول جمع کرده ایستادم.
4: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
5: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ماماجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. Азия Плюс.

0: канал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: کنارم باش، آهنگ قلب، کنارم باش، ترانه نو، همانه که شنیدنش لذت دیگر دارد با صدای سیدا.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: لذت طبیعت را احساس کن.
1: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Ваума».
3: Кассеты. Лирик включает ностальгию. Старая память, чувства на повторе и сердце, которое никак не отпускает прошлое. Ставим на ремонт.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: دوست که در شادی و غم نیست دوست، زو چی شوی شاد که غم خود هم است. امیر خسروی دهلوی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخادا بانک برای نزدیکان
0: در کشور و سراسری عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: Суродинав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ватан, ин хандаи тифлони шӯхи навқадам. جان برتن، نور ایمان، نهایت زمین مقدس. وقتی از وطن میگویم حرف و هیجا از تحت دل گفته می شود. آهنگ جهانگیر می گردد. دو سرایندگان شناخته جمهوری ازبکستان و تاجیکستان عزیز، فاروق حسنوف و شکرالله عبداللهیف، از قلب میگویند.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: فویستی رادیو آسیا پلوس.

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن،
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط برای من، حالا خوبه نکن به فکرنا نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی اینه بچه ها لج،
1: گفتی قول بده سید و تش یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت،
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه صف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظاره بری زد چشده دونه اخ.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: در Asia Plus. باز یک قصه توسعه از زندگی.
1: بلبل با چمن غزل سرایی دارد، صد ناله با دل خمار یاری دارد. فاطمه مشربوه باشد با ترانه نو، چی دل ربایی دارد. دل میگوید که برقص زیر آهنگ تازه جوره از فاطمه مشربوه.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار